chum tak tak tak tak liye rang sab sakha sang man me umang gatit mangata khelat bhuja mela talapat japada radha lalita chanda balidiyo bor rang bhor sar bor banwari mai hari ja jari mai hari ja jari mai